90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: er så programmet for torsdag her på Midtfjordradio. Fra 8 til 10 der har vi morgenkvisten, og fra 10 til 11 playlisten. 11 til 11.30 musik og hilsener, og fra 11.30 til 11.45 fjordens stemme. På genhør, det er en lille udsendelse, vi har fra klokken 11.45 til 12.00. Radio 919 underholder fra 12 til 15, og derefter er Midtfjordradio igen fra 15 til 16. 15 med eftermiddagsradio. Fjordens stemme fra 16.15 til 16.30, og Fjordens Ekko fra 16.30 til 16.45. 16.45 til 17, musik og hilsner, og derefter en times blandet bolcher frem til klokken 18, og derefter overtager Radio 919 igen.
1: Dagens morgenkvist i samarbejde med Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening, Bare Mennesker, Svømning og Wellness.
0: Morgenkvisten. Den helt rigtige start på dagen. Morgenkvisten på Midtfjord Radio. Velkommen. Frem til klokken 10.00, der byder jeg på musiske perler. Skal vi ikke bare gå i gang?

Rock Casino, og godmorgen. Ja, det er da også det, jeg gerne vil sige til lytterne endnu en gang. Godmorgen. Her er vi på Midtfjordradio, og vi er i morgenkvisten, og det er torsdag, så kan det ikke blive bedre. Canivaris, værsgo. Sharpville Cuella.

Mike Barton var det, og det var historien om Slim og Lefty. Nu skal vi lytte til Pat Garrett med Over the Hill, og når han er færdig med den sang, så kommer Wagner Vagabonden, og så skal det hele dreje sig om snuske.

Et genhør med George Baker Selection er på sin plads i dag, synes jeg. Og det bliver som end med sangen Marie Louise. Når George Baker Selection er færdig med deres sang omkring Marie Louise, så kommer James Talley, og så underholder han med Calogo Gypsy.

Ja, jeg ved det godt. Den opmærksomme lytter ville nok sige noget om, at James Talley, ham hører vi godt nok tit her, hvor jeg kan også godt lide ham, og jeg synes, han har nogle fantastiske sange. Sådan. Fortsætter med Veronique Labbé, og det bliver den franske udgave af Just an Illusion. Og så hedder den noget så svært som sådan, det er Guy-André V, eller et eller andet stil. Jeg prøvede i hvert fald.

instrumentaltoner her, leveret af Ron Goodwin med Murder, She Says. Nu skal vi lytte til Sebastian, og sangen hedder som en stille før storm, og så ved alle godt, at det er Lise Sørensen, der synger, og hun gør det fremragende. Når den er færdig, så kommer Sound Vision med en country-sang, der hedder Dancing Through Austin Streets.

Yeah. Kan ikke tro, at jeg har dig, eller at jeg kender dig, eller at jeg lever sammen med dig. Jeg sang hedder på engelsk, Can't Believe That I Have You, og det er Roxanne Le Cherie, der skal synge den. Når hun er færdig, så dukker Nana Mouskouri op, og så en kæmpe hyldest til Athen.

du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.

0: Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην Αθήνα.
1: Der er noget over de her græske toner. Så smukke, så smukke, synes jeg. Vi skal videre, og nu skal vi nemlig ud på dansegulvet med en polonaise. Og det er som en polonaise blankenese, den leveres af Gottlieb Wendehals, et kendt navn i Tyskland. Jeg tror som også, man kender ham her i Danmark. Og derefter, når han er færdig, eller når de er færdige med at underholde med polonaise blankenese, så kommer Bellamy Brothers med sangen Drug Problem.
2: Lieber Klaus Dieter, du warst 25 Jahre unser Feuerwehrhauptmann. Deswegen verleihen wir dir heute feierlich das goldene Zierrohr.

kokproblemer med Bellamy Brothers over til Labor Day med David Massey. Når han er færdig, så dukker Chains op, gruppen Chains, og så bliver det til Hi Lily, Hi Low.

optræder en tin sang, som jeg næsten tror, alle kender. Bare ikke på den. Så til en sang, som jeg næsten tror, alle kender her i Danmark. Og det er som en Arrivati France. Birk her gjorde den jo så berømt her i landet, men originalt er den nu alt italiensk, og vi får den nu på tysk. Med Rita Pavone, Arrivederci Hans, 1968, det var året, da den kom første gang.

håber sandelig ikke, jeg lovede for meget. De næste, som skåner os her på scenen på morgenkvist-scenen på Midtfjord Radio, det er simpelthen Ricky Nelson og Larissa Tawney. Rick Nelson kommer med You Tear Me Up, og Larissa Tawney fra Irland kommer med sangen Why Don't You Love Me Like You Used To Do.

mere af den rigtig gode underholdning, efter min mening. Sunny Morgan, My Cherie Can Cook. Det er jo en fin ting, hvis hun kan det. Og derefter kommer gruppen Classic med Wings on an Eagle.

T-Rex skal selvfølgelig også være med os her i dag. Det skal AG og Kate som en også. De kommer for øvrigt med en sang, der hedder Learning to Smile, altså Lære at Smile. Den kommer efter, at vi har lyttet til T-Rex med I Love the Boogie.

Og så en hurtig videre med Cindy Lou. Cindy Lou, hun optræder med sangen Guess I Didn't See, og derefter skal vi have et instrumental nummer med The Writers, som skal underholde med en sang, der hedder Da Da Nella.

Ja, faktisk, det er en rigtig god, hvad skal vi sige, melodi, den her, der er Neller med The Writers. Så fortsætter vi med Billy Swan, Ubangi Stump, og når han er færdig, så kommer Daniel and Emma Lynn Glick med We All Be There.

Ja, der fik vi faktisk sluttet af andre afdelingen her på denne, i denne udsendelse i dag med Daniel og Emmerlin Glick med We All Be There. Det var så en gospel-country-melodi. Nu skal vi virkelig have gang i den. Chubby Checker og Fallbeat. Fallbeat med selvfølgelig For Evig, men først Chubby Checker, The Twist.

Er vi som en igen nået derhen, hvor vi altid når hen, når vi skal til at slutte. Klokken nærmer sig de 10.00. Jeg har en enkelt sang tilbage, inden jeg skal forlade studiet her. Men jeg ved også, at om lidt der kommer der sådan en god kollega ind og overtager det hele og kører radioen frem til klokken 12.00, hvor Nivinitten overtager. Men alt det, det ved jeg også, at kollegaen, min gode kollega, vil fortælle jer mere om. Også hvad han byder på. Nu skal vi koncentrere os om den her lille afsked, som vi skal i gang med. Og lad mig lige fortælle lytterne, at vi skal have en sang inden for vores genre Songs Around the World. Det er de her sange, der bliver indspillet rundt omkring i verden og mixet sammen, når det hele engang er færdigt. Vi skal lytte til en sang, der hedder A Better Place, et bedre sted. En flot sang, synes jeg. Nyd den, og med den, ja, der vil jeg trække mig ud af studiet her. Ønsker alle lyttere en fortsat god uge og en god weekend. Og så næste torsdag kl. 8.00. Ja, hvad sker der der? På genhør.

var morgenkvisten på Midtfjord Radio. En torsdag formiddag. Med studievært Herbert Fischer. Er du en af de mange, der har mistet Midtfjord Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfjord Radios netradio finder du på midtfjordradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfjord Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfjordradio.dk. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Ja, så nærmer klokken sig jo 10, men du ganske få sekunder, der er kommet ny studievært her på Midtfjord Radio. Tusind tak til Herbert, der har siddet her og spillet dejlig musik i de første to timer fra 8 til 10. Programmer her fra 10 til 12. Mit navn er Åse, og jeg skal være fra 10 til 12. Og programmer, det er sådan, at fra 10 til 11, der har vi playlisten 11 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme. 11.45 til 12, der hedder programmet På Genhør. Og hvis der er nogen, der har lyst til at bestille en 3 stykker musik for en 50 og sende en hilsen, så er det, kan I ringe på kontor og bestille det, så skal jeg gerne spille det mellem klokken 11 og 11.30. Der har vi programmer, der passer til det. Så ring ind på 98 67 41 00, hvis I ønsker at bestille 3 stykker musik. I får sendt en gratis hilsen med. Musikken koster 50 kroner. Og som sagt, så studieverden her fra 10 til 12. Mit navn, det er Åse. Og playlisten i dag, den er fra 10 til 11. Og det bliver lidt resten musik. Det bliver fra min ungdomsdage. Det er mange år siden. Så vi starter med Bill Haley, Rock Around the Clock.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
1: Det var Bill Haley med Rock Around the Clock. Og det var også en fra i hvert fald 50'erne og 60'erne. Vi skal have Billy Davis, hun synger Schools Over, det er også aktuelt nu. Så kommer, Blue Boys, de laver også 60'er musik selvfølgelig, de kommer med en skraldemand, der skraldede.

0: så til alt.
1: Du, Anton?
2: Ja, hvad er der?
1: Min hund, den er blevet væk.
2: Nå, kan du ikke sætte en efterlysning i avisen?
1: Jamen, det kan da ikke nytte noget med, når den ikke kan læse.

0: Nu skal jeg synge et vers på spansk.
1: Du kan jo ikke spansk, mand.
0: Jo, skraldespansk. Min far er også skraldemand, der tager sin tørn på skift. Han fyldte 80 for lægen samme dag, som han blev gift. Det er sjældent, sagde pastoren, at man ser en sådan gomme. For den gamle gik på hænder, da vi hjem fra kirken kom.

0: Forskens med kone for lidt, der lige så der rejste.
1: Hvad skete der så?
0: Hun kom kravlende på alle fire.
2: Hvad sagde hun så?
0: Hun sagde, hvad ligger der derinde under sengen for din kryster?
3: Når jeg har lidt

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Billy Davis med School Is Over. Jeg tror, den er fra 64, og så kom Blue Boys med en fra 61, en skraldemand, han tager skraldet. Og vi skal videre, vi skal have Alma Cogan, hun kom også fra, tror jeg, 63 med Tennessee Waltz. Bjørn Tidemand kom også omkring det tidspunkt og sang Ingen.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Ja, og det var Alma Cogan med Tennessee Waltz. Bjørn Tidemand sang Ingen, og det var også lidt 60'er musik. Vi har flere danskere med. Vi har selvfølgelig Gitte Henning, hun sang bare 16 år. Så tror jeg, vi skal have Bobby Darin, det var også 60'er. 18 Yellow Roses, de kommer her, værsgo.

pengeskrin. Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Han sad på vagt og spring og sansede ingen andre ting. Og han talte igen og igen og igen og så sig sky omkring.

Han trak en skuffe lidt på klem og talte op og hentede frem kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Og med en skåret kop gav han sig til at øse op ned i strømper, sække og puder og dyner, til alting var med top.

Han spiste intet, drak kun lidt og tænkte stadig kun på et. Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Han blev så tynd som få, så mager som et vissent strå, så han kunne krybe gennem sin sparebøsse, sprækkede jeg selv med jakken på. Ja, de penge, ja, de penge er til bekymring for

kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Og vågnede op og skreg, hvem er det der bestialer mig? Så han sin skygge i skinnet fra månen.

slag, for der manglede en krone, den lå i en hat, hvor han selv havde lagt det den forrige nat. Så endte gjorde livets kval, som altid i vor jammerdal, med regning på orl og blomster og gravsted, betal, betal, betal.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Dave Ditto, sit Biggie Mick og Titch med Zappadak, så kom hans kort med Pengegaloppen. Vi skal have lidt mere 60'er musik. Buddy Holly, han synger Rock Around with Ollie Wee, og så kommer Bjørn og OK og synger Min Tante i Ty.

finder et sted her på jord, hvor glæden har sat sine spor, hvor blomsternes duft og hjertets fornuft gør dagen så lys og

0: Midtfjordradio. Musik, du kan lide.
1: Ja, og det er gammel 60'er musik. Lonnie Donegan, My Old Man's A Dustman, og så kom Dorte Kolum med Eddie Greven fra Luxembourg. Vi skal nok lidt længere tilbage end 60'erne. Vi får Burl Ives med Funny Way of Laughing, og så kommer Bobby Bear sammen med Skeeter Davis med At Dear John Letter.

0: Støt Midtfjord Radios sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
1: Det var Claude King med Wolverton Mountain. Bagefter så kom Otto Brandenborg og sang Du lille fisker. Vi kan lige nå lidt mere, inden den her time den er gået. Vi snupper Defenders. Jeg har aldrig fået noget. Og så kommer Brenda Lee med I'm Sorry. De sidste to 60'er numre her for i dag.

see. Ja, det var De Fantasy, jeg har aldrig fået noget. Det var Brenda Lee med det meste af I'm Sorry. Og med det, så er klokken blevet 11. Vi skal over til det næste program. Det næste program hedder Musik og Hilsner. Der har jeg to sedler. Vi har plads til en mere, hvis der er nogen, der har lyst til at bestille tre stykker musik for en 50'er. Så er I velkommen til at ringe på 98 67 41 00. Vi skal bare spille for dig, Lis. Du har vundet i quizzen, og der skal vi høre Jotlebirke med tre hvide birke. Vi skal høre Gustav Winkler i huset derhjemme, og hans kort kommer og synger Søren Bromfris lærkesang. De kommer til dig. Værsgo.

lyse stige. Tikatingas kyskebo. Hun kan ordne Søren Bramfri.

0: programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat, Vestergade 30 i Brovst.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Det var Lis, vi spiller for her. Lis havde vundet i quizzen her. Ja. I går faktisk. Tillykke med det, Lis. Det var Jotlebjerg med tre hvide birke. Det var Gustav Winkler med huset i huset derhjemme. Og så kom Hans Gort og sang Søren Bromfris lærkesang. Hvis der er flere, der har lyst til at få en seddel med herinde klokken, den er 11.30, så ring på 98 67 41 00. Vi kan nå en enkelt mere. Karin, vi skal til at spille for dig. Du har ringet ind og bestilt tre stykker musik. Tusind tak for det. Det støtter også en lille lokal radio, støtter Midtfjord Radio, så tak for det, Karin. Vi skal høre Tag med ud af fisk. Det er Gitte Henning, der synger den. Så skal vi høre Me and Bobby McGee. Der har jeg valgt Kenny Rogers and the First Edition til at synge den. Der stod ikke, hvem det skulle være, så jeg håber, det er i orden. Opus, der havde vi faktisk ikke den sang, der hed Sleeping in My Car. Så vi tager Faster and Faster, hvis det er i orden med dig, Karin. Og så kommer der også en hilsen fra Karin. Der er hilsen til alle, jeg kender med ønsker om god sommer. Og det er en sommerhilsen fra Karin til jer alle sammen. Karin, tak for bestillingen. Tak for hilsen. Musikken kommer her.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Karin, vi spillede, for her er Karin at ringe ind og bestille 3 stykker musik. Tak for det, Karin. Gitta Henning kom med Tamero Fisk, Kenny Rogers and the First Edition, Me and Bobby McGee, og Opus kom her med Faster and Faster. Og så er der en hilsen til alle, jeg kender, med ønske om en god sommer. Og det er en sommerhilsen fra Karin til jer alle sammen. Karin, tak for bestillingen. Tak for hilsen. Vi kan lige nå en par stykker musik herinde, det skal over til det næste program, så vi snupper Peter Aldal med Den Lille Blå Forglemmer og Sten Kjærsgaard med Solskins Anton.

Det var Peter Aldal med Den Lille Blå Forglemt mig af. Så kom Steen Kjærsgaard og sang om solskins Anton. Og Samuel Frederiksen sluttede af med Natten er så stille. Og det var også afslutningen på det her program, der hedder Musik og Hilsner for i dag. Der er jo tilsvarende her i aften, hvis I har lyst til at være med der fra klokken 16.45 til 17. Så kan I igen bestille 3 stykker musik for en 50'er og få sendt en hilsen til dem, I nu synes, der fortjener det. Det er der sikkert mange, der gør. Vi skal over til det næste program. Det næste program her i formiddag hedder jo Fjordens Stemme. Og det er Fjordens Stemme for torsdag den 18. juni. Filmcafé. Se filmen. Læs bogen. Det er på Farsø Bibliotek. Det er fredag den 19. juni. Det er fra kl. 14 til kl. 17. Den udvalgte film-bog er denne gang Phantom of the Opera, baseret på Gaston Larouches gotiske roman af samme navn. Der kan hentes gratis billetter, og det gør man på Place to Book. Midsommerkoncert. Det er ved Pors, Borg og Bjerre. Det er fredag den 19. juni, og det er kl. 19. Det er i Års Kirke. Hjernesagen Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner. Der afholdes grillaften i Firekløveren i Vesterhornum torsdag den 25. juni kl. 18. Der grilles bøffer, pølser med mere, og der serveres kartoffelsalat, grøntsalat, brød osv. Senere så er der kaffe og kage og levende musik. Alle er velkommen. Tag gerne naboen med. Tilmelding. Det er senest den 19. juni, og der er 2 telefonnumre. 21 65 51 44 eller 25 72 53 04. Dansk Mølledag fejres med åbning af Lyngmøllen ved Grønne Strand søndag den 21. juni. Det er fra 14 til 16, og det er, hvor Lyngmøllens venner de fremviser og fortæller om møllen og dens historie. Der er fri entré søndag den 21. juni på Lyngmøllen Grønne Strand. Tour de Jammerbugt, det er 2026, og der er start med cykel, løbe og gåture i 3 kroner, og det er der søndag den 21. juni kl. 11. Tilmelding, det sker via www.jammerbugt.dk/tour-de-jammerbugt. Sankt Hans fejring ved fjorden i Løgstør. Det har man tirsdag den 23. juni, og det er fra 18 til 22. Det er på græsarealet mellem Limfjordsmuseet og fjorden. Kl. 19.15 er der fællessang og musik, og det er ved organist Inger Gregersen. Herefter er der båletale ved sognepræst Kjeld B. Nielsen. Bålet tændes kl. 19.30. Fejring af midsommer på Attrup Havn, tirsdag den 23. juni kl. 19.40. Så er der musikalsk underholdning. Det er ved Petra Vestre og Per Iversen. Herefter er der båletale ved sognepræst Christian Gram Scholager. Bålet tændes kl. 20, og der er mulighed for nybagte vafler. Sankt Hans i Lendrup, tirsdag den 23. juli, det er fra kl. 19 til 22, og her er der båltale ved Peter Møller Madsen. Bålet tændes ca. kl. 19.30. Efter bålet så er foreningen vært ved en forfriskning og lidt godt til ganen. Det er på Café Blå, det sker.

0: Sankt Hans med bål, båltale og musikalsk underholdning. Det er der på stranden i Blokhus, og det er selvfølgelig også tirsdag den 23. juni. Det er der også Sankt Hans aften i Bonderup tirsdag den 23. juni. Her er der spisning i Bonderup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. Og kl. 19.30 er der bål ved anlægget. Tilmelding til spisning, det er på telefon nummer 24 89 72 12. Fjerdslev Kino, filmen Vores Løfte, kan ses den 18. og 19. plus den 21. juni og til og med den 1. juli, og der er ingen forestilling lørdag. Luxør Bio viser i den kommende uge følgende film: Eleonoras Sandhed den 18. juni, Star Wars The Mandalorian and Grogu kan ses den 22. juni, Backrooms vises fra den 18. til 20. juni, Toy Story 5 fra den 19. til 21. juni, filmen Michael kan ses den 21. juni, filmen Vores Løfte fra den 18. til 24. juni, og filmen Scary Movie, det er fra den 21. til 24. juni. Løgstør Frikirke, søndag den 21. juni. Kl. 11, så er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen, og det er der i Fredens Gade 5B i Løgstør. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening, der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Og det er der søndag fra kl. 18.30 til kl. 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene de er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golf Klub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18. Det er på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang. Og det gør man på telefon nummer 63 23 98. Arrangementet er gratis, og alle er velkommen.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyr Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyr Radios netradio finder du på midtfyrradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyr Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfyrradio.dk.
0: Vi skal have bankospil. Torsdag så spilles der banko i hallen ved Kæmpe Kron i Års. Det gør man kl. 19. I Kors Forsamlingshus så spiller man også torsdag kl. 19. Dørene de åbner kl. 17. Salg af plader starter 17.30. Fredag så spiller Fjerdslev Bankoforening. De spiller i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerdslev, og de spiller kl. 19. Lørdag så spiller Midtfjord Radio Banko, det er kl. 13.30. 90'er puljen på pladen fuld er på plus 4.000 kroner. Og på de gule Midtfjord spil, der er puljen på plus 3.000 kroner, eller pladen fuld på 2.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19, og søndag så spiller man i Gæstehallen kl. 18.30, dørene de åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag så er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerdslev. Det er kl. 10. Og i Vindles Multicenter, så spiller man banko mandag kl. 19. Dørene de åbnes kl. 17.30. Tirsdag så er der bankospil i huset i Farestrup. Det er kl. 19. Dørene de åbnes kl. 17.45. Vi snupper lige en lille bingo-forhandlerliste. Den kommer her.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyn Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Det var bingoforhandlerne her til Midtfyn Radios bingospil. Og vi spiller jo som sagt førstkommende lørdag kl. 13.30. Og I er velkommen til at ringe ned for bingopladerne sendt. I skal bare gøre det i god tid, så vi når at få dem frem til den dag, I gerne vil spille bingo. Vi skal have genbrug af loppemarkedet. Kirkens Korsager Søgade 11 i Fjerdslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærke og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug Torvegade 7 i Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag mellem 13 og 17 og lørdag mellem 10 og 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. De kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum, og det er på hverdag, det er mellem kl. 14 og 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammervej 88 i Vadum, og der er åben på hverdag fra 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Ordrup. Brugte, brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelse til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfyn Radios kontor er åbent mandag, tirsdag og torsdag mellem kl. 9 og 12, samt lørdag i lige uger, og det er også 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabel@midtfynradio.dk. Eller man kan ringe dem ind i kontorets åbningstid, som jo var mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12 og lørdag fra 9 til 12. Man ringer ind på 98 67 41 00, hvis man har noget meddelelse, der skal med her på radioen. Dagens meddelelse var oplæst af Åse. Og der er lige et par minutter tilbage her, indtil vi går over til næste program, fordi næste program, det er det sidste, jeg har i dag, og det hedder På Genhør. Det er fra 11.45 til 12. Kl. 12, så er det Radio Nibe 9, som tager over og underholder. Vi snupper Slåbrokpant med Er du fra Tornby?
2: Goddag med det dog. Sæt nede ved vores bord. Du har også til ungskue for i år. Er du fra Tornby? Forsøger Tornby? Jeg så du del med jern af vores. Ja! Er du fra Tornby? Er du fra Tornby? Jeg så du vaske ægte Vindelbo. Er du fra Tornby? Er du fra Tornby? Det skønne sted af fes, på at herre spidte jord. Er du fra Tornby? Forsøg at Tornby. Jeg så dig altid plads ved vores bord. Er du fra Børlum eller Vindbo Herl? Eller op fra

Jeg drog fra Børlum eller Uendrød, eller jeg slog eller Uendrød, jeg måske dronning løb, jeg måske han. Så var en så god som Westerwar fra Tornby, eller livet tøs, jeg nok, at drukker lige skrald han. Men fra Tornby, fra sø og Tornby, jeg så the vaskeægte Wendelborg. Jeg drog fra Børlum eller jeg slog eller Uendrød, eller Uendrød, jeg måske dronning løb, jeg måske han. Så var en så

Det var Slugpop Band med Adolfo Tornvjør. Med det så vi går over til det program, der hedder På Genhør. Nu har vi jo snart Sankt Hans, så skulle vi ikke høre Shubidua med midsommersangen. Bagefter så kommer der en, vi altid synger, når vi står op på Vibbefø og i Skagen. En Sankt Hans aften og også ofte ellers, når der er sommersang. Det er den, der hedder Erindring, Drachmanns gamle viser fra 1904. De kommer her, værsgo.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Ja, og det var lidt midsommerstemning med midsommersang med Shubidua, og så kom der lidt Skagenstemning. Mette Sønderholm, Marianne Mortensen med Drachmanns gamle viser fra 1904, den der hedder Erindring. Med det så er vi kommet så langt, så vi skal have programmer for resten af dagen. Her fra 12 til 15, der er det jo Radio Nibe 19, som tager over og underholder. Klokken 15 går senderen tilbage til Midtfjord Radio, og fra 15 til 16.15 med eftermiddagsradio, 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme, 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko, 16.45 til 17, Musik og Hilsner, og 17 til 18, Blandede Bolsjer. Klokken 18 til 22, så er det Radio Nibe 19, der tager over og underholder jer. Så jeg kan kun ønske jer en rigtig god torsdag med masser af god musik og underholdning. Vi snupper Fisker Thomas med Mellem Grænskov og Lig. Den kommer her.

Ja, så er det lige ved slut for mig for i dag. Her er det Åsa, der takker af. Håber, I har nydt musikken. Jeg har nydt at spille den for jer. Efter Fisker Thomas imellem Grænskov og Lin, så kommer Johnny Cash og Nitty-Gritty Dirt Band med Liza Railway to Heaven, eller det vi nu når af den. Kan have en rigtig god, fortsat god torsdag. Tak for i dag. With an engineer that's brave.

Og rigtig hjertelig velkommen her til Radio Nibe 19. Jeg stod det hver dag. Ja, det er Tage. Og jeg skal spille sådan en hel masse gode favoritter, som jeg engang har her. Og de første to numre, jeg vil spille fra, det bliver jo så Jessica Karlik Flick med Comeback, og så Olaf, Die Fiesta der Liebe.

0: Så kommer vi frem til Elsborg Majbo med og Mads Tåhøj, Don't Cry, Joni og The Beatles, All My Loving.
1: Støt din lokalradio. Vi er medlem af Radio NIM 19. Ring på 98 35 32 22.

Så skal vi have et nummer med Anita Langholtz. Denne nat er ved at synge i. Og Candice Lonnie fra Berlin.

0: Så skal vi have nummer med Karina Musik, den her Hjerte af Honning, Bamses Venner, Vi er levende lys.
1: Hej alle sammen, Torben Linde er her.

sentimento empurrado e bebido. Rádio Estação 1, ML.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået en ny studievært, og den her gang er det Janni tid til programmet Rodekassen. Vi lægger ud med Blake Smith med A, B, C, D, E, F, U, og derefter Michael Stavn med E45.

De næste to numre, jeg er klar på min playlist, det er Alex Warren med Never Be Far, og derefter Otto Brandenburg med Hvem vil ikke gerne være kat? Song.

0: gå ud på sjov hver eneste nat.
1: Nemlig når vi spiller, holder vi derfor aldrig op. For kattemusik er helt i top.
0: Det er bare tutelu.
1: Hver eneste lyd fra dit horn er en fryd.
0: Det er da ingenting.
1: Jeg bliver så dejlig tilpas, når jeg hører jazz.
0: Der skal godt med swing.
1: Lidt kattepote dansk giver festen glans.
0: Hver en kat har rytmesans fra snude til svans.
2: Det bedste kommer først, når han får rigtig fat.
1: Jeg vil ikke gerne mere kat.

0: Jeg kan lide, jeg giver dem et portrugt, et halvt minut.
1: Så dukker kattehoveder frem, for skats trompet har samlet dem, mens lygten skinner på din vej.

De næste to numre, jeg har fundet frem til, det er Warren Siders med Ride the Lightning, og derefter Paul Adrian Warren med A Song for Sarah.

skal man måske hedde Ip for at få det vigtige tip. Et navn er et spørgsmål om held. Far og mor kan bestemme det selv. Skøn du hyler

skal man måske hedde Ip for at få det vigtige tip. Du kan ikke gøre et spor. Husk, du har ikke lært at sige ord. Men tænk efter bare tre stænk på dit hoved. Færdig og basta, så hedder du Frode. Det er surt at hedde Kurt, hvis man taber i en spurt. Næh, så hellere hedde Mads, og så få en førsteplads. Eller skal man hedde Otto, for at have lidt held i lotto.

0: lotto? Skal man måske hedde Ip for at få gevinst i tip?
1: De næste to, jeg har valgt til her, det er Phil Harris og Bruce Reierman med The Bare Necessities, og derefter Smokey med Little Lucy.

Inden vi går videre med musikken, så kommer der lige lidt information om, hvor du kan finde os på de sociale medier og ude på det store net. Vi findes på Facebook, Instagram og TikTok, og der kan man søge Nibe 19, og der skulle vi gerne dukke frem. På nettet, der har vi en hjemmeside, der hedder www.nibe19.dk. Og så findes der selvfølgelig også en mail direkte til mig med ris, ros, forslag til, hvad man ellers vil høre i mine programmer, og spørgsmål til radioen. Den hedder jj@nibe19.dk. De næste to, det er Blue Elton John med Sorry Seems to be the Hardest Word, og derefter Billie Joe Spears med Blanket on the Ground.

så lige før jeg har brugt den time, jeg har til rådighed, og inden jeg løfter sløret for, hvad det sidste nummer bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio 9.19, og vi lyttes ved en anden god gang. Sidste nummer, det bliver Madonna med Like a Virgin. Tak for nu.

God eftermiddag, så er det eneste bedre velkommen til 70 og 80 musik, og de to første numre, vi skal høre, Gnag, Savner dig, og Roxy Music, Jealous Guy, som også John Lennon har synger.

Dengang i 30'erne, da det så meget ud ligesom nu. Depression, nedtur, ikke så godt at øve bøv. Arbejdsløshed. Ja, min kære onkel Stage, han mistede sit arbejde på sin dejlige fabrik. Men efter han havde ligget og flyttet rundt i portvin i et års tid, sagde en af hans gode venner til ham, "Men hvad, Stage, det kan ikke blive ved med at gå det der. Hvad med at købe dig en bananvogn?" Og fandme om endelig, at han ikke gjorde det. Han købte sig en bananvogn. Han holdt ikke op med at drikke portvin, men depressionerne forsvandt som duk for solen.

0: Så er jeg kommet til sidste nummer, der skal høre Betta Belli med Lars Flaure, og med det siger jeg Dennis tak for dag og på igen.
1: Der står på klem, en hånd du kan t-

0: Støt Midtfjordradio sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
1: Så vil jeg gerne sige velkommen til Midtfjordradios lyttere, fordi det er nemlig Midtfjordradio, vi lytter til nu. Mit navn det er Nina, og jeg vil også lige takke Nibe 19, der har underholdt siden kl. 12. Jeg skal underholde her fra kl. 15 til kl. 17, og det første program, som jeg har, det bliver eftermiddagsradio, og det er fra 15 til 16.15, og så fra 16.15 til 16.30, der er det Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. 16.45 til 17, der er det musik og hilsner. Og fra 17 til 18, der er det blandet bolse. Og så er det jo ellers Radio Nibe 19, der underholder til kl. 22 i aften. Men jeg har startet programmet her med Chet Atkins med Wheels. Og så kan vi jo høre Bo Young med Sommerfugl, og så kan vi også tage Frederikshavn Harmonikaklub Sommerkvæld i Dalum.

0: så er det jo Sommersol på Gran Canaria med Susanne Dahl, og ligeledes Ferie i Danmark, det var med Tom Christensen. Så skal vi høre Susanne Lana, Jeg blæser på fornuften, og Poul Winther, han synger Pinen og Plagen. Det bliver Poul Winther først.
1: Velkommen på motorfærgen Plagen.

Og står og stranden af så rent for at vind. At hunden er rent med, den er glad. At vind er i vest, og det regner lidt. Det ser ud til, at hund vil i bag. Og kan se, at der fjord visse tænder som hav. Og vil gerne, at det vind lader sig hen.

til at stoppe sit piv, mens jeg hornfisk stod op i en steam. Og har næsten altid et grej i et bil, det var bare at tage frem og smæk. Jeg kunne sagt nå at fange en kvabbel og to. Det var den gang, at fjord den kunne give.

Og tøvs nu det er, så er jo lidt alt det fræsen rundt om i fjord. Det er et nøjt at gavne noget her, hvor vi alle sammen vil bo. Der var mande bag ting, den kunne gøre, som at være så tålig vild. Den kunne sætte sig med en malme, med toglinger og sild. Jeg kan huske, da færget var splinter ny. Det var pyntet med flag overalt. Borgmester han sagde, det er fremtidens vej. Men han tog fejl totalt. Jeg tog sat et hjælp at stille sig an med professor og regnestok. En hver kan det sige, at det fjord ville være kønner med færget. Det var sgu nok.

Ja, det var Susanne Lane, der blæser på fornuften, og Poul Winther, pinen og plagen. Så skal vi høre Rasmus Nør holde øje med dig, og Majbrit Post og Per Musik, sol og sommer i lagunen.

Majbritt Fostrup her musik, det kom med Sol og Sommer i Lagunen, og Rasmus Nør holder øje med dig. Så skal vi høre Raul Rastenni med Heksedansen og Semino Rossi, Himmel auf Erden.

tur, så bliver der en plasken, en tjasken og tørren for påske og pinse og jul, der var døren. Hun maste i går til hun næsten drat, og straks det er morgen, tager hun atter fat, for katten har listet med snavsede

Det var så Rakula Rastini med Heksedansen og Simino Rossi Himmel auf Erden. Rasmus Seebach Ringe i vandet og Ryan Adams Chains of Love.

Chains of Love blev sunget af Ryan Adams og Rasmus Seebach ringe i vandet. Du kan altid komme hjem, det synger Ankerstjerne, og Midtfjord Harmonika Klub, de spiller Lykkens Strand.

Det var Harmonica Club, Midtfjord Harmonica Club, der spillede Lykken Strand og Ankerstjerne, du kan altid komme hjem. Og jeg kan lige fortælle, at det er en ny, som vi har fået ind i 2026. Den næste, det bliver Pop 4 med Sommervind og Paul Rudi, Jeg gør, hvad jeg kan for Maria.

Jeg gør, hvad jeg kan for Maria, og det var Poul Rudi. Og så var det Pop 4 med Sommervinden. Vi skal høre Pitte Belli, Det var sommer, og B-Z-N, My Number One.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Er vi klar? Nej, det er faktisk ikke. Så man prøver bare at fortsætte.

0: Skål.
1: Skål.
0: Skål, ja.
2: Så har jeg spillet Peter Belli, Det var sommer, og Be Set In med My Number One, og Tør fisk pigerne i Småland. Og det var samtidig slut på det program, der hedder Eftermiddagsradio. Så skal vi i gang med det program, der hedder Fjordens Stemme. Og det er jo en genudsendelse fra i formiddags, og det er Fjordens Stemme, torsdag den 18. juni. Café, Filmcafé. Se filmen, læs bogen. Det er på Farsø Bibliotek fredag den 19. juni kl. 14-17. Den udvalgte film-bog er denne gang Phantom of the Opera, baseret på Gaston Leroux' gotiske roman af samme navn. Der kan hentes gratis billetter på Place 2 Book. Så er der midsommerkoncert med Postborg og Bjerre. Det er fredag den 19. juni kl. 19. Og det er i Års Kirke. Kjernesagen Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner, der afholdes grillaften i Firekløveren Vesterhornum torsdag den 25. juni kl. 18. Der grilles pølser, bøffer med mere, og der serveres kartoffelsalat, grøntsalat, brød og så videre dertil. Senere er der kaffe og kage og levende musik. Alle er velkommen og tag gerne naboen med. Tilmelding senest den 19. juni på telefon 21 65 51 44 eller på telefon 25 72 53 04. Så er der Dansk Mølledag. Det fejres med åbning af Lyngmøllen ved Grønnestrand søndag den 21. juni fra kl. 14-16, hvor Lyngmøllens venner fremviser og fortæller om møllen og dens historie. Der er fri entré. Tour de Jammerbugt 2026. Der er start af cykel-, løbe- eller gåture i 3 kroner søndag den 21. juni kl. 11. Tilmelding det er via www.jammerbugt.dk/tour-de-jammerbugt. Ja. Så er det Sankt Hans-fejring ved fjorden i Løgstø. Tirsdag den 23. juni fra kl. 18 til kl. 22 på græsarealet mellem Limfjordsmuseet og fjorden. Kl. 19.15 er der fællessang og musik ved organist Inger Greersen, herefter båltale ved sognepræst Kjeld B. Nielsen. Bålet tændes kl. 19.30. Der er fejring af midsommer på Attrup Havn tirsdag den 23. juni. Det er kl. 19.40. Er der musikalsk underholdning ved Petra Vestre og Per Iversen. Herefter er der båltale ved sognepræst Christian Gram Scholager. Bålet tændes kl. 20, og der er mulighed for nybagte vafler. Der er ligeledes Sankt Hans i Lendrup. Det er tirsdag den 23. juni. Det er fra kl. 19 til kl. 22. Og der er båltale ved Peter Møller Madsen. Bålet tændes ca. kl. 19.30. Og efter bålet er foreningen vært ved en forfriskning og lidt godt til ganen på Café Blå. Og vi har mere Sankt Hansaften med bål, båltale og musikalsk underholdning. Det er på stranden i Blokhus tirsdag den 23. juni. Og Sankt Hansaften i Bunderup tirsdag den 23. juni. Der er spisning i Bunderup Kultur- og Forsamlingshus kl. 18. Og kl. 19.30 er der bål i anlægget. Tilmeldingen til spisning, det skal ske på telefon 24 89 72 12. Og så kommer vi til Fjerritslev Kino. Filmen Vores Løfte kan ses den 18. og 19. og 21. juni til og med den 1. juli. Der er ingen forestilling lørdag. Og Løgstør Bio, de viser i den kommende uge følgende film. Eleanors Sandhed den 18. juli. Juni. Star Wars The Mandalorian and Grogu kan ses den 20. juni. Backrooms vises den 18. til 20. juni. Toy Story 5 den 19. til 21. juni. Filmen Michael kan ses den 21. juni. Vores Løfte den 18. til 24. juni. Og filmen Scary Movie den 21. til 24. juni. Så har vi Løgstør Frikirke. Søndag den 21. juni kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Bar Natur, det er Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendals svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Det er søndag fra 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golf Club spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18. Det er på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Og så er der stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 63 23 98. Og arrangementet er gratis, og alle er velkommen. Og det næste, det er så bankospil, vi skal til. Men I får lige forhandlerlisten over Midtfjord Radios forhandlere af bingoplader.
0: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nr. 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nr. 14 i Halleremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Husk Guld og Rod på Mejlstedsgade nr. 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
2: Og så skal vi selvfølgelig også høre, hvor der er bankospil. Torsdag spilles der banko i hallen ved Kimbrokroen i Aarhus kl. 19. Og der er banko i Kurs forsamlingshus kl. 19. Dørene de åbnes kl. 17. Og salg af plader de begynder kl. 17.30. Fredag der spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Og lørdag kommer vi til. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. 90'er-puljen på pladen fuld er på plus 4.000 kroner. Og på det gule Midtfjord-spil er puljen på plus 3.000 kroner, eller pladen fuld på 2.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19. og der er banko i gæstehallen kl. 18.30. Her åbnes dørene kl. 17. Og ud over de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenter i Fjerslev. Det er kl. 10. Og der er banko i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes 17.30. Tirsdag er der bankospil i huset i Farstrup kl. 19. Og dørene de åbnes 17.45. Så skal vi også høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korshær Søgade 11 i Fjerslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17 og om lørdagene fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug Torvegade 7 i Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag. Det er fra kl. 13 til 17. Og lørdag fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugtøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum på hverdage fra kl. 14 til 17. Og Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. Og det er på hverdage fra kl. 13 til 17, om lørdagene fra 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Igen bruges Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17, om lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hendes senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og med efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og til slut, Midtfjord Radios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag. Det er fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail, og den hedder mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina Jensen. Og jeg kan lige nå inden det næste program en kendingsmelodi af Svend Nikolajsens orkester.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Og så har jeg fået knappen op, så lytterne kan høre, hvad jeg siger. Vesthimmerland og AAU vil gøre elektrificering til lokal samfundskraft. Vesthimmerlands Kommune og Aalborg Universitet har indgået et strategisk samarbejde med fokus på at udvikle og afprøve bæredygtige energiløsninger, især gennem elektrificering i lokalsamfundet. Målet er ikke kun teknisk grøn omstilling, men også at skabe lokal værdi, styrke forsyningssikkerheden og gøre samfundet mere robust. Det handler om at udvikle løsninger, der har konkret betydning for borgere, erhverv og landbrug.

og energifællesskaber. Samarbejde skal også styrke uddannelse og talentudvikling ved at inddrage studerende fra Aalborg Universitet i konkrete projekter, så de får erfaring med reelle samfundsudfordringer. Gunnerup Gård og Faglab Grøn skal fungere som centrale steder for analyser, prototyper og demonstrationsprojekter, hvor løsninger kan testes og demonstreres i praksis. Ambitionen er, at erfaringerne kan inspirere andre kommuner og aktører. Og det næste, det er god nyhed for børnefamilier i Jammerbugt. Flere voksne og mindre betaling. Der er gode nyheder på vej til børnefamilier i Jammerbugt Kommune. Fra 1. august 2026 bliver det billigere at have børn i dagtilbud. Og der bliver flere voksne til at tage sig af børnene i hverdagen. Jammerbugt Kommune indfører nye tiltag på børneområdet, nemlig både flere pædagogiske medarbejdere og lavere forældrebetaling som led i den nationale børnepakke. For mange familier vil det kunne mærkes direkte på budgettet. En kommunal vuggestueplads falder for eksempel med over 400 kroner om måneden, mens både dagpleje og børnehaver også bliver mærkbart billigere. Borgmester Christian Hepp udtaler, det her er en meget konkret forbedring for børnefamilierne. Det bliver billigere at få hverdagen til at hænge sammen, og samtidig ved man som forældre, at der er flere voksne omkring ens barn i løbet af dagen. Prisfaldet og de flere pædagogiske medarbejdere i daginstitutionerne skal give mere tid til det enkelte barn, mere nærvær og bedre trivsel. Det her handler i bund og grund om børnenes hverdag. Flere voksne giver bedre muligheder for omsorg, leg og udvikling, og når vi samtidig sænker betalingen, gør vi det lettere at være børnefamilie i kommunen, udtaler Ulla Flintholm, formand for børne- og familieudvalget. Ændringerne gælder både for dagpleje, vuggestue og børnehaver og omfatter alle kommunale dagtilbud. Samtidig bliver tilskuddene til private institutioner og pasningsordninger justeret, så de kan følge med udviklingen. Forældre vil derfor opleve forbedringer, uanset hvilken type dagtilbud deres barn går i. Morten Klessen, næstformand for børne- og familieudvalget, siger, vi ved, at kvaliteten i dagtilbud betyder meget for børns udvikling og fremtid, og den her investering er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Tiltagene er første trin i en større udvikling af dagtilbudsområdet, som fortsætter frem mod 2027, hvor de sidste af børnepakkens tiltag forventes at træde i kraft. For familierne i Jammerbugt Kommune starter forbedringerne dog allerede efter sommerferien med en hverdag, der både bliver lidt billigere og lidt bedre.

Og så skal vi høre, at dobbelt så mange deltog i Stafet for Livet. Der var rekordstor opbakning, da Stafet for Livet blev afholdt i anlægget i Aars lørdag og søndag. Hele 651 deltagere var tilmeldt, en stigning på 320 i forhold til sidste år.

Blandt deltagerne var 55 fightere, som er mennesker, der lever med eller har haft kræft. Lørdag aftens stemningsfulde lysceremoni samlede mange deltagere, og der blev solgt 205 lysposer til lejligheden. Weekenden bød på et tætpakket program med underholdning fra scenen, aktiviteter i børneteltet, en 24 minutters børnestafet med 114 deltagere samt tombola og natbanko, hvor alle lodder blev udsolgt. Mere end 700 gevinster var sponsoreret af virksomheder og forretninger fra hele Vesthimmerland. Jens Christian Pedersen, der er formand for den lokale stafet for livet, oplyser, at det endelige regnskab endnu ikke er gjort op, men arrangørerne forventes et overskud på over 300.000 kroner, som går ubeskåret til kræftens bekæmpelsesarbejde.

Og så skal vi til Vesthimmerland, der mister 550 skoleelever på 6 år. Kommunen står over for et markant fald i antallet af skolebørn de kommende år. De nye prognoser, som er fremlagt for børne- og familieudvalget, viser, at elevantallet på kommunens folkeskoler forventes at falde med omkring 550 elever frem mod skoleåret 2032/33. Tallene indgår i den halvårlige status på fødsel og børnetal, som forvaltningen fremlægger for udvalget. Ifølge prognosen vil det samlede elevantal falde fra 2.801 elev i skoleåret 2026/27 til 2.242 elever i året 2032/33. Det er særligt de mindste skoler, som mærker udviklingen. Gæste skole forventes at gå fra 79 til 55 elever, mens Vestrup skole falder fra 79 til 57 elever. Også Ålestrup skole, Hornum skole og Farsø skole står over for betydelige fald. Kommunens største skole, Østermarkskolen i Aars, forventes ligeledes at miste næsten 90 elever i perioden. Udviklingen kommer samtidig med, at byrådet den 28. maj behandlede børne- og familieudvalgets forslag om at fjerne den nuværende elevgrænse, som betyder, at skoler med under 75 elever i to på hinanden følgende skoleår kan komme i spil til politisk behandling. På dagtilbudsområdet viser opgørelsen, at der generelt er plads til børnene i kommunens børnehaver. Der er dog forskelle mellem områderne. I års forventes der pres på enkelte institutioner frem mod sommerferien, mens der flere steder er ledige pladser. Det gælder blandt andet i Farsø, Løgstør, Ålestrup, Hornum, Ranum og Vesterhornum. I Gæsted og Toppedal er børnehaverne til gengæld godt fyldt op. Forvaltningen vurderer samlet set, at kapaciteten på børnehaveområdet er tilstrækkeligt. Mens der flere steder er ledige pladser i børnehaverne, ser billedet anderledes ud i vuggestuerne. Her er der tæt på fuld belagt. Forvaltningen oplyser, at der er fyldt godt op i hele kommunen. Flere områder ligger tæt på eller over den normerede kapacitet, blandt andet i Ålestrup. Den høje belægning betyder, at kommunen fortsat skal følge udviklingen nøje, hvis antallet af de yngste børn ændrer sig. På dagplejeområdet vurderer kommunen, at kapaciteten generelt matcher behovet. Der er dog aktuelt behov for at rekruttere en ny dagplejer i Ålestrup-området. Belægningsgraden varierer hen over året, men samlet set ligger den under målsætningen om 3,75 barn per daglejer. Jeg kan lige gennemgå lidt en gang mere, hvad det var, jeg havde læst op om i dag. For jeg har læst op om, at Vesthimmerland og AAU vil gøre elektrificering til lokal samfundskraft. Og det er Vesthimmerland Kommune og Aalborg Universitet, der har indgået et strategisk samarbejde med fokus på at udvikle og afprøve bæredygtige energiløsninger, især gennem elektrificering i lokalsamfundet. Og så var det også en god nyhed for børnefamilier i Jammerbugt,
den siger flere voksne og mindre betaling. Der er gode nyheder på vej til børnefamilier i Jammerbugt Kommune. Fra 1. august 2026 bliver det billigere at have børn i dagtilbud, og der bliver flere voksne til at tage sig af børnene i hverdagen. Og der står noget, en kommunal vuggestueplads falder for eksempel med over 400 kroner om måneden, mens både dagpleje og børnehave også bliver mærkbart billigere. Og så var der dobbelt så mange, der deltog i Stafet for Livet. Der var rekordstor opbakning, da Stafet for Livet blev afholdt i anlægget i års lørdag og søndag. Hele 651 deltagere var tilmeldt, en stigning på 320 i forhold til sidste år. Og det sidste, det var så Vesthimmerland, der mister 550 skoleelever på 6 år. Det er kommunen, der står over for et markant fald i antallet af skolebørn de kommende år. Og ifølge prognosen vil elevtallet falde fra 2.801 elever i året 26-27 til 2.242 elever i 2032-33. Og det var så, hvad jeg havde at berette om her i dag. Og det sidste, jeg har på programmet her inden klokken 5, det er musik. Og den tror jeg, den begynder med Die Flippers, Weiße Rosen im Sommerland.

Det var jo så de flippedes med Weisse Rose im Sommerwind, og så var det Gert Günther, I dag er hele verden, nummereret. H.C. Eichner, min bedste ven, det er et stykke, han har lavet i 2026. Den kommer her.

MD Duo, Havnefest og H.C. Eichner, min bedste ven. Og så vil jeg slutte af med Svend Bisgaard med Tornfuglene. Og det er Nina Jensen, der slutter af. Og vi lyttes ved en anden god gang. Svend Bisgaard, Tornfuglene.

Nu er det blandede bolsje, som overtager styringen her på Midtfjord Radio. Og det er jo musik, der er omdøbt til blandede bolsjer. Og frekvenserne, du har indstillet din radio på, er jo 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Eller du har fundet os på internettet ved at skrive midtfjordradio.dk. Og det første blandede bolsje, vi skal have i dag, er med Dodo and the Dodos. Og det er, vi gør det, vi kan lide.

Det var Dodo and the Dodos med vi gør det, vi kan lide. Og derefter så kom Clausen og Petersen med i Storbyens Favn med Oberstinde Rosenmund. Og så kom den sidste gårdmusikant og Den Offentlige Ro og Orden også lige oven i hinanden. Og nu er det et nummer, vi skal have fra Lille Lindfors med Elskeren.

min goldmand. Han fanger sin sjæl oppe på Grønland.

Nuelgene quench up in that bullet.

Og det var Erik Grip her med sange fra Grundtvig, og her var det Oplysning. Og så er det en CD fra en CD med nogen, der hedder Picasso. Og her skal vi have et lille smil, og CD'en hedder Hvor går man hen?

Og det var Elisabeth Schönberg her med Zwei kleine Italiener. Og så skal vi have programmet for i morgen fredag. Og Midtfjord Radio er tilbage i morgen klokken 8. Og fra 8 til 9 er det morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. 11 til 11.30 musik og hilsner. 11.30 til 11.45 fjordens stemme. 11.45 til 12 er det på genhør. Og så underholder Radio Nippe 19 fra 12 til 15. Fra 15 til 16.15, der er det Midtfjord, som har programmet Weekend. Og 16.15 til 16.30 er det fjordens stemme, et genlyt. 16.30 til 16.45 fjordens ekko. 16.45 til 17 musik og hilsner. 17 til 18 eftermiddagsradio. Og fra 18 til 24 underholder Radio Nippe 19. Og så kan vi nå lidt mere musik her. Undskyld, det bliver til blandet bolsje. Det bliver det lige omdannet til. Og her er det Grease, vi skal have med Rock and Roll Party Queen.

Og her er det, Midtfjord Radio, som siger tak for i dag. Og så er det Anna-Marie, som siger tak for nu. Og Blandede Bolsjer, de er tilbage i din radio igen næste torsdag kl. 17. God fornøjelse med Radio Nippe 19.

0: har stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfyn Radio, din lokale radio.

Vi har i dag torsdag den 18. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Flagenskjold Pensionistforening har dansaften, og det har de næste gang, fredag den 3. juli kl. 19.30 i Smedjen. Så er der spist sammen, og det er der så et stykke tid til nu. Det er torsdag den 20. august kl. 12. Og bangospil er torsdag kl. 13.30, og næste gang er den 6. august. Så er der Østerhornum Seniorer, de har holdt sommerpause. De starter op igen den 5. august, og det er med bangospil på Birkerhøj. Bankoens venner i Kås, de har bankospil i Kås forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelige velkommen, og det er hilsen Bankoens venner.

0: Og Vejgaard Tæppemontering, de har Danmarks største og bedste udvalg i alt kvalitetsbelægning. Jeg tænkte lige, du kan få flotte tæpper i mange farver, og både i 400 og 500 cm bredde. Spar op til 50%. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Spilforsyningen. De har kåret heltene fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador er et rollespil i børnehøjde, der er nemt at gå til både for børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu, der får du et rigtig godt tilbud i spilforsyning. Hvis du køber både det originale Heltene fra Avador og Den Gyldne By, ja, så er det et godt tilbud. Samtidig får du også en ekstra bonushelt med, som kun du kan få, når du køber hos spilforsyningen. Køb Heltene fra Avador og Den Gyldne By i spilforsyningen.dk eller i vores butik i Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Har du problemer med fjernsyn og radio? Det kan være, at dit fjernsyn er ved at stå af. Det kan også være, at radioen er. Hvem ved? Så prøv at ringe til Lyd og Billede i Vodskov. Fordi husk, at når du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, kan tv købes med all-inclusive-pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur. Og når nu vi er over dig, eventuelt med et nyt tv, jamen så kan vi godt kigge på radioen, hvis du har problemer med den. Det kan være, at den er blevet for gammel. Det kan også være, at du skal have en ny antenne. Hvem ved? Og vi kan også være behjælpe, hvis du har lyst til at komme til det her og lære at streame på fjernsynet. Brian Larsens Haveservice. De tilbyder hjælp til haven. Oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver, så kontakt os på 20 99 58 94. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære på 27 3x7 3x8, som er tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Og telefonnummer 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard, det kan du gøre på 25 19 66 25, så kan du få meget mere information om, og eventuelt aftaler komme ud og se. Trænger dine vinduer til at blive pudset, de græs til at blive slået? Du skal nok også have klippet din hæk på et tidspunkt, hvis du har en hæk. Eller noget helt andet. Så prøv at kontakte Flemming Jensen og få et godt tilbud på 22 64 45 75. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nippe 19.
1: Ja, dagens servicemeddelelser var læst af Bente. Så skal vi høre en lindet, mit hjerte hammer.

Det var en linje med mit hjerte hamret. Ja. Så skører Lotte Rishold en sommerdag på Øresund, og Lotte Rishold, hun gæster i morgen i en nysgerrig mikrofon. Og så er det Steffen Hertel med Af, vend de stjerne, var den musen.

Det var Lotte Rishold, en sommerdag på Øresund, og Stephanie Hertel, auch wenn die Sterne warten müssen. Så skriver Strayblast, hun taler med Sten, og Cliff Richard med Summer Holiday.

overlappe med kun et sekund, så bliver lige Svend Bisgaard med to til en vals, og derefter er der for mit 20 med kajak, men vi lyttes jo igen til græsmusik, så tak for den første time.

velkommen til From Me To You. Her i studiet sidder Erik Madsen. Det gør jeg den næste times tid. Hvem er der har hitlister fra den amerikanske Billboard Hot 100? Og helt præcist, så nåede jeg til den 9. april sidste torsdag. Jeg nåede at se et nummer med Solomon Burke, der hed I Feel A Sin Coming On. Og det er selvfølgelig der, hvor vi lægger ud også. Så værsgo til Solomon Burke og I Feel A Sin Coming On.

Det var I'm a Roadrunner med Junior Walker and the All-Stars. Det næste år er med Mel Carter. Det er nummer, der hedder Band of Gold.

af Band of Gold hed nummeret her med Mel Carter. Så skal vi have fat i James Carr og et nummer, der hedder You've Got My Mind Messed Up.

0: Yeah,
1: det var den hed James Carr, og et nummer, der hedder You've Got My Mind Messed Up. Vi skal have en sanger, der hedder J.J. Barnes, og vi skal høre et nummer, der hedder Real Humdinger.

0: Det var Riddle Humdinger med J.J. Barnes.
1: Vi skal have fat i et nummer med Jim Reeves. Vi skriver jo 1966, og han omkom jo, som nogle af jer sikkert ved, ved en flyulykke i juli måned 1964, så vidt jeg husker. Men der har han allerede indspillet en masse numre, som blev ved med at dukke op på hitlisterne efter at han stød. Og det her nummer, det er et af dem, Distant Drums. Det er så forhøjet den pudsighed, at Roy Orbison indspillede det her nummer i 1963, og jeg ved ikke, hvor stor hit han havde med nummeret der, men i hvert fald Roy Orbison har indspillet nummeret også. Men her kommer den altså med Jim Reeves, ny på den amerikanske Billboard Hot 100 hitliste den 9. april 1966.

Distant Drums hedder nummeret, der hedder Jim Reeves. Vi skal have fat i en gruppe, der hedder The Birds, og vi skal ja, nu er det lige min computer, den gør som jeg vil, men det må vi lige se efter. Vi skal høre nummer, der hedder 8 Miles High med The Birds. Nå, det var nok en idé, at jeg lige tænder for den grønne lampe her, så der kommer lyd igennem.

det var The Birds, vi hørte her med 8 Miles High. Denne nyhed på den her top 100 liste fra den 9. april 1966, det er The Shangri-Las. Det er et nummer, der hedder He Cried.

He Cried, nummer med The Shangri-Las. Det næste nummer er med Trini Lopez. Og det er nummer, der hedder I'm Coming Home, Cindy.

I'm coming home, Cindy, they sang. Trini Lopez. Buddy Starcher. Ja, det næste solist, vi skal høre, History Repeats Itself. Så må jeg godt sige, at det er så mere et talende ord, end det er sådan en rigtig sang. Men det finder jeg ud af, når jeg kommer til at lytte til nogle ord. Men History Repeats Itself.

en stor hit for The Mamas and Papas var det her nummer Monday Monday. Nå, jeg sad sådan og summer hen og lytte. Tænk på, jeg kan huske, da det her nummer løb frem, der var jeg på Mallorca sammen med en, jeg spillede sammen med. Vi to unge gutter der tog den tur derned. Og der var det i hvert fald meget populært i den sommer der i 66. Men vi skal... Ja, det skal blive lærere hen. Vi skal have fat i Hermans. Hermans. Og have fat i I'm Leaning. I'm Leaning on the Lamp Post.

var det her. Og det var også slut på de nyheder, der var den 9. april 1966. Så vi rykker lige en uge frem til den 16. april 1966. Og der finder vi et nummer med The Monitors, der hedder Greetings, og så står det i parentes, This is Uncle Sam.

Greetings hedder nummer her, eller Greetings, this is Uncle Sam. Og det var med en gruppe, der hedder The Monitors. 3000 Miles, det hedder næste nummer, som vi finder på hitlisten. Det var, altså som var ny på hitlisten, vil jeg mærke. Og det er med Brian Hyland.

3,000 miles hedder den over her med Brian Hyland. The More I See You, det hedder næste hit, vi skal høre, det er nemlig med Chris Montez.

Alamore, I See You, det hedder nummer her med Chris Montez. Og den næste nyhed, som vi sådan set skulle have hørt, som jeg kan spille for jer, det er faktisk et nummer, vi har hørt tidligere i dag, men bare med en anden solist. Det er et nummer, der hedder History Repeats Itself. Det var det nummer, jeg omtalte, hvor man talte og fortalte noget historie tilbage i tiden med blandt andet drabet på Kennedy og Lincoln og så videre. Men det var en version med Cab Calloway, vi skulle have hørt nu her. Men den version, jeg spillede lige tidligere her, det var med Buddy Starcher. Men jeg har bestilt versionen, uanset om han bare sidder og næsten og snakker og ramser op, så skal vi da høre nummeret. Og jeg har bestilt den faktisk i Portugal. Men der må jo komme en dag, så hvor vi får den at høre. Det er jo så også heldigt nok, fordi det var da egentlig træls at skulle høre det nummer to gange her i løbet af samme time. Så det er ikke så skidt, det er ikke godt for noget, kan man så sige. Vi går videre, og næste nyhed, det er et nummer med Paul Peak, der hedder Pin the Tail on the Donkey. Ja, Pin the Tail on the Donkey.

Ja, In the Tail of the Donkey hedder nummeret her med Paul Peak. Den næste nyhed er med en gruppe, der hedder The Five Americans. Og Love, det ser jo, når man stager det bagfra, Evil. E-V-O-L. Evil. Evil. Og næste nummer, det hedder faktisk Evil, Not Love. Så det er jo sådan set lige ordstavet bagfra, man skal lytte eller høre.

Evil Not Love, nummer her med The Five Americans. Det næste nyhed på listen, det er The Walker Brothers, og et nummer, der hedder The Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

There's not ain't gonna shine any more. Det hedder nummeret her med The Walker Brothers. Og vi når ikke et helt nummer mere, men vi kan da nå det, vi kan. Et nummer med Ronnie Dove og Let's Start All Over Again. Og det er så næste torsdag, der starter vi helt forfra igen med det nummer her. Så vi hører det, vi kan nå, og så siger jeg altså tak for nu. Og jeg skal lige sige, at jeg er faktisk allerede tilbage igen på lørdag, hvor jeg skal sende fra kl. 9 til kl. 13, og det bliver musik fra 63 til 65. Det kommer det at handle om, ligesom det har gået de sidste mange lørdag, hvor jeg har sendt.

0: Ja, så klokken går hen på 20, og det er tid til gratis musik, og det er som bekendt alle numre. Og det er Dennis på den ene side.
1: Så har du fået din makker nu.
0: Ja, nu har jeg fået.
1: Ja, ja. Skulle jo lige hernede også.
0: Ja, ja, det skulle du.
1: Ja, ja. Og det er så Karina.
0: Ja.
1: Yes.
0: Jeg vil gå med dig, Dorte. Du gerne hører Henning Vald med Aftenstemning.

0: skal klippes.
1: Ja, så skal jeg spille for dig, Inger. Du gerne høre to huse spilmænd med Assenvalsen.

aften, jeg får en aldrig stød. En snevig kjole funkler og folder sig ud for min fod. En snevig kjole funkler og folder sig ud for min fod. Jeg hørte Aulas brusen, jeg ved min ven er nær. Først nu forstod jeg endelig, hvad kærlighed var værd. Først nu forstod jeg endelig, hvad kærlighed var værd. Jeg hørte klokken ringe, nu så jeg han kom ind. Med krølle gule lokker, der frydedes mit sind. Med krølle gule lokker, der frydedes mit sind. Han smilte venligt til mig og tog mig i sin.

knyttet vi vårt bånd. Men knap et år derefter, der drager vinden bort.

er jeg ene hjemme, den lille og mig selv. Den lille råber mamma, kommer pappa aldrig hjem. Den lille råber mamma, kommer pappa aldrig hjem. Min hvide bruderkjoler i skuffen er lagt ned. Jeg fælder mange tårer hver gang jeg på den ser.

0: man sen går på inåt hyra om.
1: Så skal jeg spille for dig, Teddy. Du skal høre Rachel Rastenni med Vovsen i vinduet.

0: Vi har i dag torsdag den 18. juni 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Flagenskjold Pensionistforening har danseaften, og det har de næste gang, fredag den 3. juli kl. 19.30 i Smedien. Så er der spist sammen, og det er der så et stykke tid til nu. Det er torsdag den 20. august kl. 12. Og bangospil er torsdag kl. 13.30, og næste gang er den 6. august. Så er der Østerhornum Seniorer, de har holdt sommerpause. De starter op igen den 5. august, og det er med bangospil på Birkehøj. Bankoens venner i Kås, de har bankospil i Kås forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelige velkommen, og det er hilsen Bankoens venner. Så er det Årets Seniorer. De har den 26. juni fra 19 til 23 dansaften på Kimmerkrogen. Musikken leveres af Gert Dein. Og den 28. juni til og med den 2. juli, der er der udflugt til Hartsen. Og ellers så kan jeg sige, at man spiller bango på Kimmerkrogen hver tirsdag aften kl. 19. Hjertsmark Pensionistforening, det eneste du kan komme til ved dem her i juni og juli måned, det er Krolf, det kan du spille hver onsdag fra 13 til 15 på Stadionvej 9 i Kås. Og Vejgaard Tæppemontering, de har Danmarks største og bedste udvalg i alt kvalitetsbelægning. Jeg tænkte lige, du kan få flotte tæpper i mange farver, og både i 400 og 500 cm bredde. Spar op til 50%. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Spilforsyningen. De har kåret heltene fra Avador og Den Gyldne By som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador er et rollespil i børnehøjde, der er nemt at gå til både for børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu, der får du et rigtig godt tilbud i spilforsyningen. Hvis du køber både det originale Heltene fra Avador og Den Gyldne By, ja, så er det et godt tilbud. Samtidig får du også en ekstra bonushelt med, som kun du kan få, når du køber hos spilforsyningen. Køb Heltene fra Avador og Den Gyldne By i spilforsyningen.dk eller i vores butik i Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Har du problemer med fjernsyn og radio? Det kan være, at dit fjernsyn er ved at stå af. Det kan også være, at radioen er. Hvem ved? Så prøv at ringe til Lyd og Billede i Vodskov. Fordi husk, at når du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, kan tv købes med all-inclusive-pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur. Og når nu vi er over dig eventuelt med et nyt tv, jamen så kan vi godt kigge på radioen, hvis du har problemer med den. Det kan være, at den er blevet for gammel, det kan også være, at du skal have en ny antenne, hvem ved. Og vi kan også være behjælpe, hvis du har lyst til at komme til det her og lære at streame på fjernsynet. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder hjælp til haven. Oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrender i op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Vi er åbne over for andre opgaver, så kontakt os på 20 99 58 94. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt antennepære på 27 3x7 3x8, som er tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummeren er Løkken og Brønderslev. Og telefonnummer 27 3x7 3x8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gud i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard, det kan du gøre på 25 19 66 25, så kan du få meget mere information om, og eventuelt aftaler komme ud og se. Trænger dine vinduer til at blive pudset, de græs til at blive slået? Du skal nok også have klippet din hæk på et tidspunkt, hvis du har en hæk, eller noget helt andet. Så prøv at kontakte Flemming Jensen og få et godt tilbud på 22 64 45 75. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nippe 19.
1: Ja, dagens servicemeddelelser var læst og sker af Bente.
2: Var det nu dig eller mig? Nu
1: det er dig.
2: Det ikke. Var det mig? Godt
1: ja.
2: Nok? Okay, nu kom vi lige fra igen. Jeg skal spille for Uffe i hvert fald. Du skal høre Dire Straits med Walk of Life.

filosofi med store chefer. Der gode strænder rundt omkring i vores dag. Og de får lov at lege møblerne om dagen. Og hoppe op i sengen, når vi skal sove. I morgen skal vi til Kopperbrøllup i Holstebro. Så jeg vil tro, at vi vil vaskes på to. Hun er nice, og jeg kan svejse.

0: Det er det sidste stykke græsmusik for i aften, men der er jo græsmusik igen på næste torsdag. Man skal bare huske at ringe ind og bestille om onsdag.
1: Ja. Skal jeg tage et, eller hvad?
0: Ja.
1: Skal jeg tage et?
0: Ja, bare tage.
1: Ja, så tager vi DAD med Cutting the Cattle. Counting the Cattle.

0: Det var Tony Omo med Blow My Blues Away og Candice med Cannibal, så jeg tror, at det er ikke John Hansen, der synger.
1: Nej, det tror
0: mere
1: jeg
0: ikke. Mere ham, Jens Erik.
1: Ja, det tror jeg mere, det er, ja. Så vidt jeg erindrer.
0: Ja.
1: Det kan man også sige, Cliff Richard, han synger Remember Me.
0: Ja.

0: Det var Nina med, du kendte de lige ved Nis og ikke 99 luftballons.
1: Nej, det var ikke den i hvert fald. Nej. Vi skal høre Susanne Lana med Me and Mr. Moon.
0: Ja.

0: Det var Susanne Lander med Me and Mr. Moon.
1: Så skal vi høre, at det der duer, når vækkeurt ringer.
0: Ikke nu.
1: Nej.

0: Ja, det var det, der du var med, når Vækko og ringer, og det gør midt i morgen tidlig.
1: Ja, ja, men det er lige lidt for tidligt at spille om sådan et. Men nu kommer jeg i tanken ind, nemlig. Men det er ikke noget med, jo, det er noget.

0: var Gasoline med Daddy Ding Dong.
1: Ja, ja. Jeg har også noget med ding.
0: Ja.
1: Det hedder bare Small Talk Ding-a-dong.
0: Nå.
1: Ja.

0: Søren Poppe var det her med en som dig.
1: Ja. Ja. Så har jeg læst program op for morgen. Det er sådan for 8-12 er Radio Mefjord. Fra 12 til 3, der sender en IP19. Fra 3 til 6 er Radio Mefjord på igen. Fra 1 til 19 er en IP19. Fra 19 til 20, den nysgerrige mikrofon. Fra 20 til 21, gennemsnits af danstom. Og fra 21 til 24, åben fredag. Om det siger Dennis. Tak for dag, og sov godt.
0: Og det gør Karina også herovre fra den anden side.
1: Ja.
0: Ja.